dropp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.

0: Eva Velskram der med Hold meg, og jeg vet ikke helt om hun sang Interrail på slutten, eller var det inntil meg, men jeg følte det var mer Interrail, i hvert fall det tankene mine var i dag.
1: Ja, det er så morsomt når man synes man hører noe annet.
0: Ja, det er det.
1: Og, ja, jeg er helt enig. Interrail, Interrail.
0: Ja, nå skal vi sitte og synge det resten av dagen i dag, tenker jeg. Men jeg vet ikke, jeg vet du hva, jeg føler meg litt sånn klam i dag, Heidi. Jeg tok på meg lin fordi jeg følte meg litt klam da jeg våknet opp, og så føler jeg meg fortsatt litt klam.
1: Ja.
0: Så det jeg lurer på er, har det vært varmt i natt?
1: Ja, jeg lurer på, kan vi ha hatt tropenatt?
0: Årets første, kanskje?
1: Ja, jeg spør deg, og jeg spør deg som hører på. Nå har vi ikke fått snakket med meteorologen enda, vi får nok et svar på det litt senere, men jeg ser jo, når vi stod opp sånn i 16:30, så var det jo 20 grader ute her i Fredrikstad, og det er jo nettopp 20 grader som er det magiske tallet, og nå er vi allerede oppe i 21.
0: Ja, jeg så det klokka 5, så var vi oppe i 21, ja. Men så skikket jeg litt på Ørje, der var det bare 19 akkurat klokka 5.
1: Ja, så der har det ikke vært troppenatt i Ørje.
0: Nei, så, men vi lurer på, da er det sånn i resten av fylket, holdt jeg på å si, hvor i fylket har det vært troppenatt i natt, hvis det har vært det?
1: Vi har jo ikke sånn offisiell måling her, men vi kan jo ha en sånn morgenmåling.
0: Ja, for morgenmålingen er nesten bedre enn meteorologene innimellom.
1: Ja, det er vår måling.
0: Ja.
1: Det kan jo hende du var oppe og kikket på tempen. Hvis du har gjort det, så må du si fra. Da legger du inn en melding i appen NRK Radio, der du hører på oss. Og hvis du ikke får til det, og synes at det er ganske vanskelig på morgenen, hvis ikke du har radioappen en gang,
0: ja,
1: så kan du sende mail da. Det får alle til.
0: Det får alle til, og i så fall så kan du sende til morgen@nrk.no.
1: Men jeg synes du skal skaffe deg radioappen, altså når det er sagt. Den er veldig kjekk å ha.
0: Ja, snakker du til meg? Jeg har den.
1: Ja, men jeg snakker ikke til deg.
0: Nei, okay.
1: Jeg snakker til deg som hører på som ikke har den. Da går du inn på mobilen, du går inn i App Store, og så finner du NRK Radio, og laster den inn, og den er gratis.
0: Helt gratis, og den fungerer nesten helt utmerket.
1: Nesten.

0: hjertefallet var det, men ikke til å tro.
1: Morten Johansen, du vet mannen i båten.
0: Ja, mannen i båten. Han har sendt oss mail, regner med.
1: Ja, han har det, vet du. Han befinner seg i båten.
0: Å, gjør han det fortsatt?
1: Kaffekoppen står på bordet. Båtkaffen er på plass. Det er jo instant coffee, det vet du.
0: Å, er det det?
1: Ja, du må ha det. Det må være enkelt i båt.
0: Den frysetørkede versjonen.
1: Mm.
0: Oh, så
1: men nå skal han hjem og være hjemme noen dager.
0: Oh.
1: Så da, men det er jo nok en siste fin dag på fjorden det her, og så kommer regn i morgen, vet du.

0: Ruben og Miriam Bryant, eller Miriam Bryant, får du der med Der du brente vår bro.
1: Du holder alle på vente, du klar, men du aldri klar.

0: Take That var det med sangen Pray, rett og slett. Men nå skal vi inn I dagens aller viktigste kvarter. Vi har nemlig startet jakten på en eller annen, og den som eventuelt det kan være, den kan vinne et skrapelodd I dag. Og Heidi, hva det vi jakter på I dag?
1: Vi jakter på deg, som ikke har fått sove I natt. Det deg vi jakter på? Har du sovet I natt? Har du det ikke?
0: I så fall, gå inn I NRK radioappen og send inn svaret der. Kom gjerne med begrunnelse for hvorfor også.
1: Ja, det alltid morsomt å høre hvorfor du ikke har sovet I natt.

0: Long Together med Mark Amber. Og vi har jaktet i dag, Heidi.
1: Vi har vært på jakt, og det vi har spurt om i dag, det er om du ikke har sovet i natt. Det er den vi jakter på, og vi spør deg, vi, Merete. Har du sovet i natt?
2: Nei, det har jeg ikke.
0: Gratulerer.
1: Gratulerer med det. Gratulerer med å ikke ha sovet i natt, men hvorfor sov du ikke?
2: Jo, nei, det jo vært på jobb da, på nattvakt, så da blir det ikke så mye soving.
0: Nei, det jo kanskje bra det da, for så vidt, at du ikke har sovet da.
2: Ja, det nok det, ja.
1: Men det billyd. Er du på vei hjem fra nattevakt, du, nå da?
2: Ja, nå kastet jeg meg i bilen, så nå skal jeg hjem og sove.
1: Hvordan blir det å sove når det så varmt, Merete?
2: Nei, det jo litt spent på nå, for nå har jeg hatt en uke av, og så skal jeg sove disse dagene her, så jeg gleder meg til det. Det begynner å snu litt.
1: Ja, men det, gratulerer med det, for det skal snu i morgen.
2: Jo. Ja, men det bra. 5 minutter til før ferien også blir det bra.
1: Ja, men det flott med Merete. Da sender vi et skrapelodd til deg. Vil du ha et badometer også, eller du interessert i badetemperaturer?
2: Oi, ja, det hadde vært dykt.
0: Oh, da, bare,
1: da får du det også.
0: Er det bare å holde seg nærmest med postkassa, så dukker det opp i løpet av nærmeste tiden.
1: Kjør forsiktig videre, Merete. Ha det bra.
2: Tusen takk. Ha det.
1: Se det.
0: Det var ikke verst.
1: Vi delte ut et skrapelodd i dag også, vi.
0: Ja, i en kjørende bil. Det godt noen ikke har sovet i natt.
1: Det godt vi har folk på nattevakt, tenker jeg.
0: Ja, det helt sant.

0: Kong for en dag med Magnus Uggla, men nå skal vi ha sommerdrikk med hermetikk her I morgen. Vi må ha litt musikk også, tror jeg.
1: Ja, det jo den. Så må jeg få lyd. Ja,
0: du... Sorry Heidi, nå fikk du ikke lyd på det.
2: Har jeg det nå?
0: Ja, nå har du lyd. Husk at jeg på opplæring fortsatt.
2: Ja, du på opplæring.
0: Ja.
2: Men dette jo en sommertradisjon I morgen, hvor vi giver løs på hermetikken. Det jo tid for hermetikk, altså folk har det jo I hyllene nå. Vi skal jo ha litt hermetikk på beredskapslager.
0: Ja, og det var jo så lenge, men I dag så har vi gått for en såkalt Lennart. Det en svensk drikk, som jeg egentlig ganske glad I, men vi skal prøve på en litt annerledes variant I dag, I og med at vi har hermetikken her. Jeg tittet I Magnus Uglas egen drinkbok. Den heter et eller annet, som jeg ikke husker akkurat nå, men det ikke så viktig heller. Men Heidi har da funnet fram pærer I dag. Skal vi høre på åpningen av den?
2: Ja, ja den jo heldigvis...
0: Jeg lagde ikke så mye lyd.
2: Jo, da jeg hermetikkboks, men jeg slipper den boksåpneren, for det sånn å dra på den.
0: Åja, det det, ja?
2: Men jeg alltid så redd for å skjære meg når jeg åpner hermetikk.
0: Ja, og så jeg alltid redd for å få makrelle tomat på meg når jeg åpner en sånn boks.
2: Ja, men heldigvis dette hermetiske pærer, så det en pæredrikk vi skal lage I dag.
0: Ja, og du har funnet fram mikseren. Du har allerede mikset bittelitt isbiter, har jeg skjønt.
2: Jeg skal bare ta litt til en ja. Sånn... Oi!
0: Ja, det fin lyd det der, altså. Oi, sånn. Ja, ja, ja.
2: Det skal jo være kaldt når vi lager sommerdrikker.
0: Ja, og da tenker jeg at vi tar rett og slett bare oppi pærene, oppi den der.
2: Hele boksen?
0: Hele boksen. Oi, sånn. Ja, men det mye saft. Kanskje skulle enda med is også. Ja, ja, men det går helt fint.
2: Hermetiske pærer.
0: Åh, det godt, vet du, spesielt med sjokolade. Men nå skal vi ha med lime, blant annet. For vi må jo, det blir veldig søtt, så derfor må vi balansere det ut med noe som litt syrlig.
2: Ja, nå håper jeg du har nok lime, for det var veldig mye pære.
0: Ja, jeg har tre lime. Ikke det nok, tror du?
2: Jeg vet ikke.
0: Hvis du presser den for nok ljus, så... Jeg skylder på presseren hvis ikke det kommer nok lime oppi. Men det her jo en test. Vi skal jo kaste terningkast etterpå på hvordan den drikken her til slutt kommer til å smake.
2: Ja, men det ikke tirsdagstesten.
0: Nei, det sommerdrikk med hermetikk etter denne spalten.
2: Ja, må ikke forveksles med tirsdagstesten. Det helt annet det her.
0: Hvordan går det, synes du?
2: Jeg synes det går kjempebra. Det jeg driver med nå å skvise... lime I din sitronpresse. Du har en sånn gammeldags fin sitronpresse. Den synes jeg var flott.
0: Jeg vet hva, den kjøpte jeg på hjembruk til 20 kroner.
2: Sier du det?
0: Veldig fornøyd.
2: Og den av glass?
0: Den av glass og ganske solid, så den tåler også oppvaskmaskinen. Så etter at du har presset all limen og puttet det oppi, så tror jeg vi skal mikse det litt en gang til. Mm. Og så må vi jo ha litt bobler oppi.
2: Men det sparer jeg helt til slutt, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg også, men det for å få den lille
2: Hva slags bobler har du valgt I dag?
0: I dag så har vi gått for en 7-Up eller en Sprite. Det egentlig det samme, så lenge det litt sånn sitronbrusaktig. Men det jo det man har en klassisk Lennart, men der skal det også være pærelikør. Det går vi ikke for I dag, for vi går for en såkalt mocktail med ordentlige pærer. Og det tror jeg blir helt nydelig.
2: Perfekt I varmen med en mocktail, ser jeg bare.
0: Se, der lime, ja. Åh, det her blir fint.
2: Skal vi ha litt pausemusikk mens vi mikser resten?
0: Ja, jeg tror mens du driver å vaske bordet også, for det blir litt søl, men...
2: Det blir ganske mye klin her.
0: Ja, vi gjør det.
2: Og så skal vi få I gang mikseren her. Åh, som jeg gleder meg.
0: Ja, også.

0: rar vi det, og de loser med neste sommer, rett og slett. Så du har gått i gang, du, Heidi?
1: Ja, altså, det gikk... Jeg må ha lyd.
0: Du må ha lyd, ja. Jeg trodde du hadde lyd, ja, da.
1: Har jeg?
0: Nå har du lyd.
1: Nei, nå er jeg her.
0: Beklager. Det er så vanskelig når du går på andre siden av bordet på et annet sted enn du pleier å være.
1: Ja, jeg måtte få flytte meg til arbeidsbenken, vet du,
0: ja, det er det,
1: her på
0: vet du.
1: Det lille kjøkkenet vi har her I studio.
0: Men nå har du altså mikset massevis av pærer, og hele tre lime har du holdt oppi.
1: Ja, det var litt umodne, de limene, så jeg har slitt litt med å få nok saft ut. Men nå skal jeg ha litt Sprite I bånden av glasset.
0: Mhm.
1: For å få bobler.
0: Så der, ja, fantastisk.
1: Vi liker å ha bobler I sommerdrikkene våre.
0: Ja, fordi det har følelsen så godt på tunga. Det skal jo være litt taktilt også dette her, ja. Selvfølgelig. Men det jeg nå spent på om det kommer til å skille seg når du skal ha opp I pære, hva skal man si, pærejusen-aktig. Hvordan vil du beskrive konsistensen?
1: Det ser lekkert ut.
0: Åh, hør på den lyden da.
1: Det ser ordentlig lekkert ut.
0: Farven jo også helt nydelig, litt sånn fin, lys, gul-hvit.
1: Ja, det akkurat sånn som pæra ser ut på innsida.
0: Ja,
1: sånn fargen på drikka.
0: Ja, og minner meg litt om en pina colada-aktig farge, men enda litt lysere og grønnere, og det setter jo veldig stor pris på. Nå jeg veldig spent.
1: Vil du ha et glass?
0: Ja, jeg tar gjerne et glass, ja. Dette jo da altså...
2: Takk,
0: Dette da altså en såkalt Lennart, uten pærelikør, men med ekte pærer I stedet for.
1: Jeg rører litt, ja. Jeg glemte å røre din.
0: Ja, det går fint. Jeg tar den bare, ja. Ok, skal vi smake?
1: Oi, oi, oi.
0: Oi.
1: Å, det var godt.
0: Det var veldig godt.
1: Jeg tok ikke mye Sprite heller.
0: Nei, jeg tror ikke du trenger så mye med Sprite. Nei. Det litt sånn klumper av pære her også, det litt godt. Men det kunne vært enda litt mer pæresmak, føler jeg.
1: Jeg har en hel boks med pære.
0: Ja.
1: Men jeg tenker at jeg har for mye is da, så det blir for mye vann, men vet du hva? Det var veldig godt.
0: Ja. Det her kan vi helt fint leve med, synes jeg, Heidi.
1: Oi, der kommer jeg helt på isen. Men det så gøy å lage sommerdrikk av hermetikk. Nå har vi prøvd diverse. Det har vært fersken, det har vært fruktcocktail. Nå har vi pære. Og nå overtar Espen og Beate neste uke I morgen. Jeg lurer på hva slags hermetikk de velger. Er det noe igjen I skapet til dem?
0: Ja, det masse igjen. Du har jo bønner og kikerter, og du har pasta carbonara, og det mye å ta av. Og det bare å putte opp litt Sprite eller lime, så blir det bra, helt sikkert. Men hvilket terningkast vil du kaste på fredagsdrikken med hermetikken?
1: Terningkast 6.
0: Ja, jeg går for en 6.
1: Ja, dette var nydelig.
0: Jeg har lyst på mer.
1: Deilig.

0: Det er fredag, folkens. Hjertelig velkommen tilbake til Reiseradioen. Og Ragnhild,
1: ja.
0: Jeg har med meg litt alkohol i studio.
1: Du, altså, Alexander, så gøy som det hørtes ut og rampete, så er det ikke lov. Altså, det tar seg ikke ut. Og er det ikke også litt tidlig?
0: Ja, det er både tid og du hører ingen klirring her, og det er fordi at alkoholet jeg har med. Hva er det du ser her nå?
1: Altså, det ser ut som et lite plastdagsdyr.
0: Ja, for det er et molekyl.
1: Ja, altså bygges et molekyl.
0: Riktig, vi skal snakke mer om alkohol på en måte i dag, for det er fredagsstemning. Vi skal snakke litt om ølbriller.
1: Har du med nok alkohol til at du kan gjøre dette vakkert?
0: Du er jo så fin fra før, Ragnhild.
1: Man blir ikke nydelig av å ligge og forsøke å sove i 33 grader. Og ja da, til dere nordafor, jeg skjønner at dere ikke har det like varmt som oss. Det er fredag. Jeg heter Ragnhild Silkebekken.
0: Jeg heter Alexander Santov.
1: Her i bakgrunnen hører du Cornelis Vreeswijk. Han og alkohol, eget kapittel faktisk. Ikke helt uproblematisk. Men her fra Norge, med turistens klagan.

Det jeg undrer mest over hvordan man klarer å ha fire kalde pils I baklomma. Da har du noen enorme baklommer på den buksa der. Men ja, ja, det kanskje så stor baklomme Morgan Sulele, Arne Hulen og Fossfyrobygget har, hvem vet. Det var låta deres Sørenga som var en ønskelåt, og den første ønskelåta for I dag. Men nu det tid for konkurranse. Jeg har det sånn at jeg har en sånn sommermedley som jeg tar på fredaga. Og det sånn som en sånn medley konkurranse ofte at jeg spiller fire forskjellige sanger, og så mens de spiller så må du finne ut hvem som artisten eller bandet, og den første bokstaven I navnet på artisten eller bandet, det det sammen, disse fire bokstavene, det lager et ord, og så må du sende det ordet til meg I appen NRK Radio. Her sommermedleyen.

Ja, her tenkte jeg at det skulle være noe for enhver generasjon, så hvis du vet svaret på de, hvem som er artisterne bak de her fire låtene, så sender du første bokstavene til meg, så blir jo det et ord da. Ja,

0: hender jo at du på rett sted til rett tid. Simen Wikan var dette her.
1: Fred Olav har sendt oss et flott bilde av en nydelig sommerfugl som tok en liten hvil hos dem i varmen. Har du sett så vakkert?

0: Mark Ribo som medvirker sammen med Stein Torleif Bjella da, på Sundreberget som Bjella selv kaller for en skreddarsydd sang da, for kjøkendans, bilkjøring og viktige dager. Ingen fær unge og veten borte, jeg har på god lukt og Hawaii-skjorte. Og kanskje høre på det når du skal lage middag da?
1: Ja, det synes jeg du skal ha på en dag som i dag.
0: Vi snurrer hjulet, Finn Børge. Du har litt anpusten da, men du får bare ta i så godt du kan.
1: Kyllingsticks på grillen med tzatziki-salat og focaccia i dag.
0: Ja, takk.

0: hatt de der hele tiden.
1: Det var Jon Jesper.
0: Ja. Først trang fødsel, så det de der, og så postkirobygget, som vi skal snakke med kvart på fem i dag, faktisk. Greit, enig med meg? Trang fødsel.
1: Svar avgitt.
0: Trang fødsel, de der, og postkirobygget.
2: Godt, de fikk en sjanse til, tror jeg, men det var i hvert fall...
3: Trang fødsel med kursiv.
2: De der med jenter.
3: Og postkirobygget med en solskinsdag.
2: Håper dere har en nydelig solskinsdag, og god ferie når den tid kommer.
3: God ferie!
1: God ferie!
0: Tusen takk, Heidi og Philip, og ja, god ferie til alle dere som skal ut nå. For vi ikke alene om det. Det går gjerne et skille på store arbeidsplasser i 1, 2 og 3 puljer. Her får du Ricky Martin og Meia. Det ikke mye norsk rock over det.

det var en liten feature av meg på slutten der. Den jo litt fengende, men også veldig slitsom. Så vet du hvordan låt som oversatt, send meg en melding I appen NRK Radio. Jeg vil ha artist og låttitel. Og jeg

0: Tusen takk for at du hører på helgestart. Klokka den har blitt 7:07. Og det jeg, Vilde Pettersen, som i radioen din, og nå så skal jeg servere deg ny musikk. Fordi det danske bandet Lucas Graham aktuell på flere fronter om dagen. Om i måneden så skal de varme opp for selveste Ed Sheeran på turnéen hans i USA og Kanada. Og da vi tok en prat med frontmann Lucas Graham i København, så sa han at han knapt kan vente med å bli med den engelske superstjerna som special guest på deler av Nord-Amerika-turnéen. Og selv om Sheeran en av de største i musikkverden, så har Lucas kun fine ting å si om engelskmann.
1: Jeg møtte ham siste sommer i København. Han spurte om jeg ville komme med ut og synge en sang med ham til hans konsert i København. Og så hyggede vi bare. Og han var en meget, meget cool fyr. Og så snakkede vi, og han spurgte, om jeg skulle med ud og spille i USA. Så når jeg har været i New York siden, så har jeg rakt ud, og vi har set, var hjemme ude og drikke kaffe med ham, og spillet ham mit nye album. Og sådan. Han er bare en pissefed fyr.
0: Ed Sheeran er altså en pissefed fyr. Eller rett og slett en skikkelig hyggelig kar, ifølge Lucas Graham. Og Sheeran-turnéen startet allerede 15. august i Minneapolis, og timinga kunne knapt vært bedre. Fordi dagen før slapp nemlig Lucas Graham sitt nye album Good Times. Og vi har allerede fått smakebiter i form av Second Chance og To Know a Girl, og i dag så kom også titelsporet fra albumet Good Times. Låta har tydelige røtter i det keltiske folke- og tradisjonsmusikken som har preget Lucas Graham sin oppvekst og sett tonen for det nye albumet. Så her er den, fersk som dansk rugbrød, Good Times av Lucas Graham. These

0: But you're just a boy.
1: Det var Beyoncé det, If I Were a Boy.
2: Mm, veldig fin.
1: Eller I Were a Boy heter den, ja. Mm.
2: Du hører på Sønne Torfinn? Ja. Og vi koser oss altså så voldsomt i sommer, mye med mimring.
1: Ja.
2: I sommer så spiller vi musikk fra Absolute Music-arkivet vårt,
1: ja.
2: Og jeg tenkte jeg skulle spille en låt nå. Sjekk om han har holdt seg. Fra Absolute Music 18.
1: 18, ja.
2: En god utgivelse. Der var det litt Spice Girls, Flavor to the Bone, Faithless, Insomnia, The Kelly Family. Masse bra.
1: Er det litt sånn for dem som er født i mer på midten til 80-tallet, eller hvor er det her nå?
2: 96 tror jeg denne kom ut.
1: Ja, ja,
2: men så det, hvis du er født rundt tidlig 80-tall.
1: Ja, den treffte meg ganske den der altså.
2: Det vil jeg tro. Mm. Anne-Grete Preuss var der. Og så, dette var jo et samarbeidsprosjekt mellom masse store norske plattselskap.
1: Ja, ja, ja.
2: Så er det faktisk en låt av selveste Nas.
1: Nas,
2: ja. På den plata.
1: Ja.
2: Og den hadde jeg litt glemt, men liksom, den lyser mot deg når du ser bak på albumet, så bare, åh. Den låta, den har jeg lyst til å høre på nytt.
1: Oh, ja.
2: Så nå skal vi høre Nas, If I Rule the World, sammen med Lauryn Hill.
1: Åh, oh, Lauryn Hill.
2: Det var et slags verdensmesterskapssamarbeid, vil jeg si.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augo på i Sven og Torfinn på P1.
1: Vet du hva jeg finner frem nå?
0: Nei.
1: Vet du hvem dette er? Jeg nevnte han i sted.
0: John Lee Hooker.
1: Nei.
0: Blind Willie McTell.
1: Nei.
0: Blind.
1: Det er Olu Dara. All the boys call him Nas. Det er faren til Nas.
0: Nei, det her Olu Dara. Ja.
1: Nas og faren.
0: Hørte han sa det. Let's go!
1: Hæ? Vi har laget en låt sammen.

0: Hæ?
1: Wow.
0: NASA-faren. Den heter Bridging the Gap.
1: Men er faren musiker da?
0: Det høres jo sånn ut.
1: Ja, det høres slik
0: han har,
1: ut.
0: Det spørs om NASA arver noen gener.
1: Wow. Nei, det er ikke
0: at den skal jeg legge inn på Sven og Torfinns topp 40 neste uke eller noe.
1: Så jeg synes han Olu Dara skulle satsa mer på musikken han.
0: Ja, jeg får ringe til Olu etterpå og si det. Where you coming?

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Du vet, jeg skal si deg hva du kan bruke en gamle tannbørsten til.
3: Gamle tannbørsten, ja.
2: Vet du, har du elektrisk, eller har du sånn...
3: Har du elektrisk, ja.
2: Hvor er du ferdig med den gamle tannbørsten når den slet i på tuppen der?
3: Ja.
2: Du vet, den du setter på den ekstra?
3: Ja.
2: Vet du hva du kan gjøre med den?
3: Kaste den?
2: Mm.
3: Kaste?
2: Nei.
3: Bruke?
2: Ja, du kan bruke den. Du kan bruke andre enden.
3: Andre?
2: Nei, nei. Du kan på en måte snu den så den børsten som utslitt, vet du?
3: Ja.
2: Du kan på en måte snu den. Så kan du bruke den andre siden som litt sånn rund og...
3: Den runde kanten?
2: Ja.
3: På børsten eller på bunnen?
2: På børsten, ja. På baksiden på børsten.
3: Ja.
2: Den, du vet hvor du kan bruke den.
3: I munnen?
2: Nei.
3: Hvor da?
2: Kom igjen.
3: Leila! Leila!
4: Leila! Det er så horrible.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det var Ramón.
1: Ja, og der er jo inhabil, for han er jo min venn.
0: Ja, det stemmer det. Ja, ja, ja. Han er jo din store gode venn.
1: Han var jo på bokslippet mitt en gang.
0: Ja.
1: Og jeg har aldri møtt Ramón hverken før eller siden.
0: Nei.
1: Veldig rart, men jeg kan jo da kalle han min venn. Så hei Ramón, hvis du hører på.
0: Hei, ja.
1: Send gjerne melding i appen NRK Radio om hvorfor du var på det bokslippet, for det har jeg fortsatt ikke helt skjønt.
0: Ja, ja, det stemmer.
1: Vi er et sånt program som tar det som faller oss inn.
0: Ja.
1: Og nå skal vi spille musikk.
0: Ja, og så har jeg spilleliste i Spotify også, som heter Sven og Torfinns Top 40. Ja. Der ligger det 40 låter. Jeg har lagt inn 20, du har lagt inn 20. Og hver gang en til oss legger inn en ny låt, så dette ut i bånd. I dag så tror jeg det Terry Reid som ryker. Det en låt som jeg la inn for kanskje...
1: 6 år siden.
0: Ja, det kan nok fort være det.
1: Jula 2020.
0: Ja, Terry Reid dukket opp her nylig, og da bare tenkte jeg, ja, hvor er det jeg har han ifra? Hva svarer jeg? Sven Torfinns Top 40. Ting går litt i sirkler. Men nå skal jeg spille av noe helt flunket nytt, så flunket nytt faktisk at jeg måtte involvere den nydelige gjengen i musikksentralen i NRK for å få tak i låta.
1: Ja.
0: Den kom i fjor. Det en stemme som når du hører henne, så glemmer du aldri. Hun heter Marla Moya.
1: Ja!
0: Ja, du har hørt om henne?
1: Nei, eller altså, jeg har ikke hørt stemmen.
0: Nei.
1: Men jeg har hørt du snakke om
0: ja,
1: stemmen.
0: Ja, hun har fått land og strand rundt med en sånn folkduo i lag med en annen fyr. Men i fjor ga hun altså ut sitt første soloalbum, og det Sanguine Soul heter. Og derifra så har jeg plukket låta Nomadic Hobo.
1: Oi!
0: Kosa seg! Sitte

0: Easy, easy. Thunderstruck heter den. Har du vært et Thunderstruck noen gang, Sven?
1: Aldri heldigvis, bortsett fra kanskje når jeg så den slående skjønnheten om min fremtidige kone for første gang.
0: Ja, da var det så klart, da slår lynen ned.
1: Jeg har en veldig god nettside som jeg anbefaler alle.
0: Mm-hmm.
1: Den heter ingesanagram.com.
0: Ja.
1: Har du vært innom ingesanagram-generator noen gang?
0: Hvis det er den norske som alltid har ordet der,
1: ja,
0: da har jeg vært innom den, ja.
1: En legendarisk nettside. Den er fra den tiden da internett var et kult sted,
0: ja.
1: Før internett ble drittifisert. Mm. Og på Inges anagramgenerator så kan du legge inn navn, og nå har jeg lagt inn Angus Young, som spiller i AC/DC.
0: Ja.
1: Og da sier anagramgeneratoren til Inge at Angus Young, det blir morsomme ting som gønsu yoga. Gnu, gnu, soya. Gnu, snu, yoga.
0: Gnu, snu, yoga. Oi, det er artig. Hvilken gitarrist skjuler seg bak?
1: Gnu, ja. Snu, yoga.
0: Takk, det her skal jeg ta med i neste gang. Jeg har quiz.
1: Ja. Jeg har jo alltid anagramspørsmål i mine quizzer, og jeg har stjelt det fra en av Norges største quizlegende,
0: ja.
1: Einar Tørnquist.
0: Nettopp.
1: Tørnquist,
0: ja.
1: Han hadde jo Tørnquist en periode, ja. Og da var det alltid anagram. Veldig god idé. De synger jo om tordenvær her.
0: Ja.
1: Det tenkte vi ikke kunne forske litt på. Jeg har lagt ut en avstemning i appen NRK Radio.
0: Det her er faktisk da statistikk.
1: Ja, det er rett og slett statistikk vi driver med, og det handler i dag om et viktig tema, og det er spørsmålene du må svare på, hvis du vil.
0: Ja.
1: Det er, liker du tordenvær?
0: Jeg elsker tordenvær.
1: Ja, du gjør det.
0: Ja, jeg er veldig glad.
1: Hva er det du liker så godt med tordenvær?
0: Jeg liker å sitte og se på det, og høre på det, og kjenne på, for det er jo ofte litt lummert. Ja. Det er jo ofte noe med temperaturen og hele greia.
1: Sitte på terrassen, ja. Med sommeren,
0: yep.
1: Skue utover havet, det fossregner.
0: Og det romler der borte, kanskje. Jeg liker ikke når det slener rett i pilen.
1: Nei. Si.
0: Det liker jeg ikke.
1: Nei, nei.
0: Men jeg liker når jeg kan ha det litt på...
1: Ha det litt på avstand, ja. Ja. Da ville nok du svart alternativ 3, har et litt ambivalent forhold til...
0: Det blir jeg sånn.
1: ...til tordenvær.
0: Ja. Enn du...
1: Jeg vil svart ja, jeg elsker det. Jeg synes det koselig.
0: Ja, ja.
1: Men det mange som redd for det.
0: Ja, ja, ja, skjønner jeg.
1: Det er lov.
0: Det er naturkrefter, vet du. Ja.
1: En annen fyr vi elsker, det er Stein Tollef Bjella. Nå skal han få lov til å spille.

0: Uten, ja.
1: At jeg ikke tok den forrige uke.
0: Ok. Er du klar? Du får bare den her en gang.
1: Ja.
0: Og så må du tenke, og så skal jeg avsløre etterpå.
1: Ok.
0: Denne sommernøtta har egentlig et engelsk navn som oss bare uttaler rett fram. Og da høres det ut som et jentenavn og en nøtt. Mens den engelske betydningen leder oss rett til planteriket. Riktig nok til en helt annen plante, men lell. Mens svenskene sitt navn på kveldens nøtt leder oss rett til plassen de starter si reise. Hva skal oss fram til?
1: I all Åh, hjernen min tar jo arab og flikkflakk med ustøtt nedslag. Nei, jeg får ikke vite mer, jeg må bare tenke på det. Men skal han fram til en ekte nøtt? Altså, er det en nøtt man kan spise? Jeg skjønner ingenting.
0: Ja.
1: Engelsk navn, svensk navn. Ja, svensk reisen startet.
0: Ja.
1: Hvilken svensk? Hvor startet den svenske reisen da? Jeg blir svimmel, altså.
0: Ja.
1: Men det er bra, for da får man trimme den lille dumme hjernen.
0: Ok, her kommer Katy Perry Fireworks, mens du tenker på den nøtta her.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja.

0: Det her altså Stig Joar Haugen. Og hvem det du skal frem til da, Sven?
1: Stig Brenner.
0: Ja, det er Stig Brenner! Nå har jeg kommet frem til kveldens Hvem skjuler seg bak sitt egentlig navn? Det der var en slags forsmak da, på en Stig Joar Haugen.
1: Ja.
0: Stig Brenner, han har også kalt seg for...
1: Unge Ferrari.
0: Ja, ja, ja.
1: Og før det?
0: Det vet jeg ikke.
1: Strawberry Killer.
0: Nei.
1: Jo, det mener jeg. Det mener jeg bestemt.
0: Ok.
1: Han er jo en god venn av vår gode venn Tete Lidbom.
0: Ja.
1: Stig, så jeg har litt info på han.
0: Ja, så bra. Det skal jo ikke handle om Stig Brenner noe mer nå, for at i premisset her er jo at jeg skal nå presentere for en artist sitt døpenavn, og så skal du si meg hva slags artist jeg skal fram
1: til. Quiz.
0: Her har vi vært innom litt forskjellige typer. Sist gang så var det vel han godeste The Weeknd.
1: Ja, det var det.
0: Ja, og i kveld...
1: Erik og Quiz, jeg håper det er Erik og Quiz.
0: Erik og Quiz, ja. Erik og Quiz. Erik og Quiz. Margrethe Frick.
1: Margrethe Frick?
0: Ja. Hvem skjuler seg bak sitt egentlig navn? Margrethe Frick, Sven.
1: Margrethe Frick?
0: Ja.
1: Margrethe Frick?
0: Altså, jeg må ta forbehold om etternavnet her. Det kan hende det Frisch, for det F-R-I-C-H. Men jeg tror det Frick.
1: Det pleier ofte å være Frick.
0: Ja.
1: Margrethe Frick.
0: Frisch.
1: Jeg føler Margrethe er jo et navn som ikke så mange heter for tida. Så jeg tenker dette er en artist som hadde sin storhetstid for noen år siden.
0: Ja.
1: Jeg føler ikke det mange Margrethe som liksom er... Nå heter de sånn Dagny og Astrid S og sånn.
0: Ja.
1: Eller Astrid uten S, som jo noen heter. Men Margrethe, da er vi litt tilbake i tid. Og da... hvem kan det være? Margrethe Frick? Kanskje hun er svensk, da? Hva heter de? Jeg sier Robin.
0: Robin, ja. Det er dessverre feil.
1: Kan jeg... Ok, ja.
0: Det er Mai.
1: Nei, er det Mai?
0: Det er Mai.
1: Er det Mai fra Mai-rappen som vi jobber med her i NRK?
0: Nei, det er hun som har Try to Forget You.
1: Nei, er det sant? Heter Margrethe Frick?
0: Ja.
1: Da var jo teorien min helt feil.
0: Japp.
1: Folk heter jo Margrethe. Unge folk.
0: Unge folk heter.
1: Herlig fred.

0: Strykarrangement har de nå.
1: Ja, det er verdens beste band.
0: Mandalitter, vet du.
1: Ja, ja, ja. Det er bare mandal de får det til. Ja. Det var The Violent Years. Hvis du nettopp hørte ditt nye favorittband, så kan du sjekke ut mer fra de. Den heter Garden Party, og den er på en plate som heter Blizzard-Sunshine,
0: ja.
1: Som har et veldig fint cover av noe av det vakreste som finnes, Torfinn.
0: Mandal.
1: Snødekte trær.
0: I Mandal, regner
1: jeg. Jeg tror det er i fjellene, kanskje i Agder. Kanskje, jeg vet ikke. De er jo et fluefiskerband, vet du. De er glad i naturen.
0: Hvem er det?
1: Og det er disse.
0: Odd Nordstoga, Ingeborg Bratland.
1: Legende.
0: Ingenting å være redd for, heter sangen.
1: Jo, hei!

fysøren for det stemmen er. Benson Boone, altså. Jeg glemmer det nesten mellom hver gang jeg hører det. Dette var Mystical, Magical. Vi skal videre til Love I Can't Defend med Elvira Nicolaisen. Altså, hun er jo også en helt nydelig stemme.